ulat ngumbar tangan, tegese menabur wajah simpatik dan tangan menjarah. Pitutur iki cocok kanggo copet, nyolong, korupsi, tukaran lan sak jenise. Bisa uga kanggo wong kang mimik lan perbuatan ora padha alias munafik. Nyoto watek kang mangkene iki pikiran lan tindakan ora padha. Mesti jiwane wong iki ora beres. Tegese ora ana keseimbangan lahir lan batine. Sakbalike jiwa kang minulya ya iku solah lan bawane sinetir dening kalbune.

sakitipun prangguli wontering pupuh sekar kinanti serat witaradya anggitanipun Ronggo Warsito.

Rama ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing wusana boten kuawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah penajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebuk godo rujak pola dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan keporo wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontran mekaten Werkudara kalian Arjuna rumaos boten kuagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandine raksasa wau boten wonten ing dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Keporo Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng rumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mbirat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa saged dipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan, ora ana jamak lumrahe apura-apuranan ana ing tengahing peperangan. Sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang gandewa. Panah dilepaske boten ngener dhateng angganipun Prabu Salya.

asu jegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan rubak, padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat akeh wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine, nanging kandas yen pustaka wujud barang aplikasine utawa praktek. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-nyedapi jebul.

0: Agung Aryo Kundu. Nanging mestinipun Kang Mas Pangiri, Kang Mas Dipati Permalat ugi periksa. Menawi kula ugi sampun dawuh Joko Pandan ingkang sawetawis dados dakwa ing perkawis menika supados pados lacak sedanipun Paman Menggung Aryo Kundu. Nah nyatanipun dumugi sak menika dereng wonten palapuran Kang Mas.
1: Iya yi Pangeran Pendopo.
0: Iku
1: ya ning kene iki kaluputanmu ya yi.
0: Oh. Kang Mas kok mlepataken kula?
1: Iya.
0: Nalaripun kados pundi?
1: Coba saiki digalih kanthi sing triti. Saupamane rikala semana Yayi Pangeran Benawa kuwi ora paring idi palilah marang Joko Pandan sewulan lawase. Perkara iki ora bakal ngombro-ombro nganti tekan semene Yayi. Ninge mane? Kena ngapa Yayi Pangeran rikala semana dawuh sing kaya ngono? Ribet Yayi Pangeran.
2: Kejawi sak menika.
0: Kados pundi Kang Mas Permalan?
2: Yayi Benawa mila kalepian. Menawi saestu ngendikanipun Kamas Pangiri menika dipun saken kesipun Joko Pandan lajeng dipun rangket. Mboten kedadosan ngombro-ombro ingkang kados ngaten menika.
1: Lah iya to.
2: Kula menika malah mesakaken dhateng kaluwihanipun Romo Sultan ing Pajang menika perkawis kedadosan Raja Pati enggo sak menika kok dereng saged dipun lacak dereng saged dipun teliti sinten pawongan ingkang kepareng dusta dhateng Kakang Tunggung Aryo Gunung menika. Menika lak iman-iman sanget menawi kepireng saking monco kawibawanipun Romo Sultan menika badhe asor.
1: Ora mung kuwi wae Yayi Pangeran. Saupanemane rikala semana perkara iki diputusake dening Yayi Pangeran Benawa. Aku lan Yayi kabeh bisa ngrembug katentremaning Kasultanan Pajang. Ora mung rembug perkara Rajapati ing Pajang ya sedane Paman Menggung Aryo Kuno.
2: Nek ngaten mriku kula mboten mepetaken, mboten dakwa, mboten mestani menawi panjenengan mika lepat Yayi Benawa. Ning wis manten. Menika saestu menes daya intipun digaken Kang Mas Pangiri menika dipun caaken. Temtunipun mboten dados kados ngaten menika. Lan kepara sak menika Joko Pandan. Sak menika sampun kendang linggar saking wewengkon ing Pajang. Menika rak saya mbebayani. Badhe dumugi wonten pundi pinanggihipun nglacakipun dhateng pawongan ingkang nyidrani dhateng Kakang Tunggung Aryo Kuno menika.
1: Iya nek Joko Pandan kuwi tanggung jawab marang tumindake. Nenging nganti Joko Pandan nglungani perkara iki. Apa bakal cuntel Raja Pating Pajang iki ya?
2: Lah iki ngaten menika.
0: Kang Mas Pangiri lan panjenengan Kang Mas Dipati Permalat. Kepiye Yayi Pangeran? Tanggap menapa ingkang dados pangendika panjenengan? Dados cethanipun panjenengan kekalih nglepataken kula anggen kula maringi palilah dumateng Joko Pandan inah wekdal tigang dosa dinten menika. Nanging nuwun sewu. Kula nindakaken kawicaksanan awit asma dalem Romo Sultan Hadiwijaya. Menika sampun ngatos-atos Kang Mas. Kula maringi inah dumateng Joko Pandan ugi sampun sarembak kalian poro nayoko paran poro Kasultanan Pajang kalebet Paman Menggung Brajanala ingkang sak menika ugi ngadep. Menawi ngaten menika kula dipun lepataken mestinipun ingkang lepat inggih boten ngomongaken kula nanging poro paran poro nayoko ing Kasultanan Pajang ugi lepat Kang Mas kalebet Kang Mas Pangiri lan Kang Mas Dipati Permalat.
3: Ya, Brajanala. Inji.
0: Kados pundi, Pak? Kados pundi wonten lampan ngaten menika kula malah dipun cucuh dening kadang-kadang menapa ingkang kedah kula tindakaken?

0: Punten dalam sewu kepar ngoklo ginderek matur wonten ngesanipun Kanjeng Pangeran Benowo miwah Pangeran Pangiri lan panjenengan Kanjeng Adipati Pramalat.
1: Iya piye?
0: Perkawis menika sampun ngantos cucuk. Tinutuk. Awit mila mboten gampil madosi tiang ing mejai Kakang Aryo Guno. Mila dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benowo menika sampun wicaksana lan sampun leres menggaing kula. Awit sampun ngantos gunsa-gunsu. Matrawi pidana mutusaken perkawis menika menawi mboten wonten bukti seksi ing kiyat mboten badhe kelampahan. Monggo cetanipun sedanipun Kakang Tumenggung Aryo Guno menika dereng cetha bukti lan seksinipun ing kedah nampi pidana lan putusan saking sedalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
2: Paman Brajana.
0: Kula.
2: Kowe matur yen patine Paman Aryo Guno durung cetha. Apa kowe lali? Paman Menggung Aryo Guno kuwi mati mega ketaman naji sing ampuh. Sirai sigar merapat awake goso. Mongko ing pajang ki sing duwe kasekten kaya ngono ora ana liya gejaba Joko Pandan. Kaya ngono kok kowe durung percaya yen Joko Pandan sing tumindak. Paman Brajanala.
0: Kanjeng Pangeran Pangiri leres ing nggadahi aji Goro Manggolo menika Joko Pandan.
2: Iya,
0: menika rak saking pangertosanipun Kanjeng Pangeran Pangiri. Nanging menapa saestu Kanjeng Pangeran Pangiri sampun nguning lan piyambak menawi ing nyedani Aryo Guno menika Joko Pandan. Rak nembe namung panyakrabawa.
2: Iya. Yen pancen perkara mriksani utawa ngerteni aku ora priksa ora ngerti. Ning bukti cetha Paman Brajanala ketaman Aji Goro Mandala.
1: Nuwun sewu, Kang Mas Pangiri.
2: Piye di, Mas?
1: Leres aturipun Paman Menggung Brajanala. Sinaosa ing pajang prajurit kawula nayaka sami priksa menawi ingkang kegaduhan Aji Goro Mandala menika Joko Pandan. Namung dereng wonten seksi ingkang kiat ingkang saged pinangka pancatan anggen kula badhe paring katetepan pidana dumateng Joko Pandan. Menawi kula namung ngawugawar matrapaken pidana tanpa dipun pitang langkung rumiyin, kula ugi badhe lepat dumateng anggerang-angering pradoto ing Kasultanan Pajang, Kang Mas.
3: Neng semanteno yai. Semau kula sampun matur. Senajan menika dereng wonten bukti lan seksi, ning kathah tiyang sampun mestani menawi ingkang nyedani menika Joko Pandan.
1: Pradoto ora bisa lumaku mung kanthi penemune wong akeh. Kang padha mepetake kang sinurung marang pribadine dewi-dewi.
3: Mongko sak menika Joko Pandan ingkang sakwetawis dipun subriyani linggar saking pajak. Menika kula ngwatosaken
0: Kanjeng Adipati Permalat.
3: Yo piye, Paman?
0: Sampun ngantos lajeng panjenengan gadahi pandugi menawi wontenipun Joko Pandan linggar saking pawongkon pajak. Dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benowo nalika semanten dipun paringi wekdal 300 dinten. Supados madosi sisik melik jinten tiang ingkang wani nyedani Kakang Aryo Guno. Lah kanthi menika kula pitados menawi sak menika Joko Pandan nembe kemawon madosi sinten pawongan ing nyedani Aryo Guno menika.
3: Kok kowe iso matur menawa Joko Pandan ora linggar saking pajang wungan pajang, malah keporo aku cubriya marang kowe. Engko gek-gek kowe sing ngurung marang Joko Pandan.
0: Punten dalem sewu Kanjeng Adipati Permalat. Kula menika jejering nayaka praja. Tentu badhe nderek ngentremaken kawibawaning Kasultanan Pajang. Kula badhe tanggel jawab menawi saestu mangke wontenipun Joko Pandan menika ngantos uwal saking Kasultanan Pajang, kula pinawa gantosipun. Awit kula ngertos watak wantunipun Joko Pandan.
3: Aku nekseni kowe ngkene wong kuwi.
2: Yayi Dipati Permalat.
3: Iya, kula kelas.
2: Paman Brajanala wis matur yen nganti titi wanci wektu sing diparingake dening Yai Pangeran Benawentek Joko Pandhana ora sowan, paman Menggung Brajana sing tanggung jawab disekseni.
3: Nggih, kula nyekseni.
2: Kono apa-apane aku lan sliramu mungkari nyekel marang paman Menggung Brajana.
1: Kang Mas Pangiri, Kang Mas Pramalat,
2: kepiye Yai?
1: Kula Yai. Sinaoso gelaring toto lair panjenengan ngendika dumateng paman Menggung Brajana. Nanging kula mangertos menawi batos panjenengan semunipun mepetaken kula.
2: Iya,
1: iya sampun. Sampun. Kula badhe tanggel jawab. Paman Brajana lho.
0: Iya, kula Kanjeng Pangeran Pangir.
1: Kula dawuh panjenengan kula paringi purba wasisa. Wangsulipun Joko Pandhan lan kecepengipun tiang ingkang merjaya Paman Menggung Arya Guna, kula bodhoaken panjenengan.
0: Iya, sendika dawuh ngislahaken.

0: Temengku Ngaryo Guna. Kula ingkang lepat, Pak. Mboten saged jagi kasugengan panjenengan. Tumenggung Rogojoyo sajake mepetake aku. Yen sejatine sing merjaya Bapak Tumenggung Aryo Guna aku. Kejaba kuwi pamuncar sak kanca kancane nggone dak siyo marang aku. Bakal tegel mateni aku. Tujune ana kegiring sing nalika semana banjur aweh pitulungan marang aku.
1: Aku ora maido Joko Pandhan. Nek kowe kuwi pancen duwe sesanggan sing abot. Golek lacak anane Rojo Pati ing Kasultanan Pajang. Kuwi ora kok cukup jur kowe ngalamun kaya ngono kuwi. Esok iki kowe ketok nek ora kaya dina-dina sing wis. Dina-dina sing wis wanci esuk ngene iki kowe bantu Nyi Gondel apa kebutuhane ngurip ning alas sirapan kene. Ning esuk iki kok dadi kaya nglokro keges njur ngalamun. Ki ora kaya ngono kuwi jejering cah enom Joko Pandhan. Jadi belakang no apa sebabnya kowe ngalamun?
0: Kulo nedon rimah sangat dene Bapak soho simbok Nyi Gondel sampun paring pitulungan dateng kulo ngupokoro naliko awak kulo sakit awit saking pangrubutipun pamuncar sak kanca kancanipun, Pak. Sak menika awak kula pun kepenak rasane. Mestine kula niku iso ngewangi ngrampungake gawean. Simbok Nyi Gondel lan Bapak Ki Giring. Ning rasane ati kula niku wonten sing ganjel.
1: Nah, nek kowe duwe rasa ganjel. Lah ning kene iki ana aku, ana mbokmu Si Gondel. Iki ayo do dirembuk apa sing dadi ganjelane atimu. Dadi aja kok njur ming cukup kok sandang dhewe. Nah, satemah mengko ora bakal bisa rampung. Apa sing dadi ganjelane atimu?
0: Bapak niku nggih pun kula anggap kaya dene tiyang sepuh kula dhewe, Pak. Lajeng adine Bapak inggih Nyi Gondel niku ya wis tak anggap kadidene biyung kula dhewe. Ning kula ngrasake sakampune kula mapan ten alas sirapan riki niku Bapak karo simbok saben-saben cok cengkah ing panemu. Salbeting batos kula niku pitakon aja jogek anggenipun kerep keseh ing pamanggih ing antawisipun Bapak lan simbok niku mergo kula mapan nonton riki. Mongko saora-orane yen kula mapan nonton riki inggih simbok sing nanggung mangan kulo keporo malah ngumbahi sandangan jih wis dikumbahke. Kulo dadi mboten kepenak niki.
1: Nah, neng kono kuwi. Kuwi rak ming gagapane ngatimu. Dudu kasunyatane. Dadi nek seneng wong bebrayan kaya aku karo mbokmu Nyi Gundil kuwi jejering sedulur. Aku sedulur lanang sing minangka gantine wong tuaku ya gantine wong tuane mbokmu. Lah perkara geseh penemu ngono kuwi barang sing lumrah. Saiki diembake. Rada kasar tembungku. Tutuk kuwi perangane ana lambe, ana untu, ana ilat. Kurang akur sing kepiye. Ing antarane lambe, untu lan ilat. Ning kala mangsane ilat bisa kecakot, lambe uga bisa kecakot. Kuwi sing minangka gambaran. Lah apa meneh ming jejering wong urip kaya aku karo mbokmu sing jeneng manunggalke karep. Kuwi gawean sing ora gampang, ning kudu bisa kelakon manunggal. Amrih apa? Amrih sediane bisa kelakon. Ngono?
0: Nggih. Yen ngaten kula pun damang, Pak. Kula pun dong awit ngendikanipun Bapak. Ning kejaba niku, Pak. Gayut kalian perkawis kula ing Kasultanan Pajang. Kulo dipun paringi wekdal dangunipun setunggal wulan tawi tigang doso dinten. Anggen kulo mapan wonten alasirapan menika kulo ngantos mboten saged metang. Namung ingkang wonten ing salebeting manah kulo ngetang wanci genepipun tigang doso dinten menika saya dangu mboten wurung badhe saya celak. Jangkaning wekdal saya dangu badhe saya telas. Mongko ngantos titi wekdal menika kula dereng pikantuk lari. Badhe dateng pundi anggen kula padhos sisik melik sinten ingkang sejatosipun tega lan tegel nyedani Bapak tumenggung Arya Guna. Mongko, Pak. Menawi ngantos genep tigang dasa dinten kula mboten saged pikantuk lacak menapa dene mboten saged nyepeng. Sinten ingkang nyedani Bapak tumenggung Arya Guna, kula kedah rila dados lintunipun. Tegesipun kula ingkang badhe dipun paringi pidana kaanggep lepat merjaya Bapak tumenggung Arya Guna.
1: Joko Pandhan. Dina kang kepungkur nalika kowe durung suwe mapan ana ing alas sirapan kene, kowe wis kewetu kandha karo aku nek wektu sing diparingke kowe 30 dina suwene.
0: Inggih.
1: Tekan saiki iki sak temene wis tak petung. Aja nganti wektu kuwi kepancal. Tekse. Aja nganti mengko wis tekan titi mangsane. Bot wektu sing diparingke marang kowe, kowe durung bisa entuk lacak. Sopo to? Sing mateni tumenggung Arya Guna.
0: Tegesipun Bapak sampun kagungan wawasan.
1: Wis.
0: Oh, cik.
1: Wis. Nganggo dasar ngene, Joko Pandhan. Nalika semono aku meruwi kedadian ing gepuraning Kasultanan Pajang. Ana saweneh wong mbuh kuwi jejering abdi mbuh apa aku ora ngerti. Lah metu saka gepuraning kedaton utawa negara Pajang sing dicubriani dening para nayaka sing padha jaga. Arene ning dicubriani banjur pawungan kuwi ditingkes. Dirangket. Dilalah ana ing sajroning regejegan kono jebul pawungan kuwi nggawa layang. Sing surasane layang kuwi bakal diwenehake grombolan sawer wulung ing Gunung Kidul. Emane dening para sing jaga lagi arep dilacak. Aku nganti orang legewa pawungan kuwi dipateni dening wong mbuh sapa. Dadi wong sing nyubriani kuwi ora bisa dilacak. Ning surasaning layang wis cetha. Ing kono nuduhake punggawa-punggawa Pajang sing kudu disingkirake. Mongko ing kono tinulis nayaka praja sing kudu disingkirke klebu kowe Joko Pandhan.
0: Kula?
1: Iya.
0: Wah. Menapa saestu, Pak? Awit Pajang menika mboten wonten sanes kejawen kula ingkang nama Joko Pandhan, Pak. Kek mongko kula ugi rumaos mboten gadah petangan rembak kalian gerombolan sawer wulung, Pak.
1: Ning mesti ana wong ana nayaka praja sing ora seneng karo kowe. Lah mulane kowe banjur kaya dene dikatutake minangka dadi korban.
0: Oh.
1: Lah mulane Joko Pandhan becike leledango ana ing tlatah Gunung Kidul. Ulatno pakuwone para brandal sing mapan ana kono sing dipandhegani sapa ya. Nek ora kleru sawer wulung apa sapa aku ora pati cetha kuwi. Nah ning kono kowe kudu mulat. Tegese kok gathuke karo jejibanmu. Nggonmu goleki sapa to sing mateni Tumenggung Haryo Guna.
0: Wah. Sak sampunipun Bapak ngandharaken perkawis menika, kok injih pinanggih nalar. Mila nun sewu, Pak. Rening sampun cetha malah wekdal menika ugi mangke mboten wurung malah kepara badhe ketelasan wekdal.
1: Ya.
0: Kula badhe nyuwun pamit badhe tumuju dhateng Gunung Kidul, Pak.
1: Ya. Kejaba tak pengestoni mengko bakal tak memanuhi. Nek adoh bakal ndak cedhaki, nek cedhak bakal ndak doi Joko Pandhan.
0: Nderek nyuwun tulung kula dipun pamitaken dhateng simbok Nyi Gundil, Pak.
1: Ya,
0: sampun nyuwun pamit.
1: Ya.

0: tenan ki lurah. Saiki tumbal kuwi wis cumepak. Wis mapan ana ing papan kene.
1: Jayawaksa. Mongko sak ngertiku. Durung entuk warta. Menawa ana prawan kang wis siaga kanggo tumbal Jayawaksa. Terus prawan sing kok karep ki wis tumepak kanggo tumbal sapa Jayawaksa?
0: Dadi kowe iki urung tanggap, urung ngerti tenan to.
1: Loh, perkara ni wiwit cindhe wulung tak glandang tak papanake nunggu kuwi durung ana prawan meneh sing bakal ditumbalake kanggo jamasi pusakaku pecut kilat buono.
0: Respati ngerti rung.
2: Aku malah bingung Kang. Lah ora ana prawan ing papan kene kok dadi kowe kandha karo Kakang Ngrang Sewu. Wis ana. Lho lek gumlemu golek kapan?
0: Nek kowe ora ngerti ya ora apa-apa. Lumrah nek kowe ora ngerti, pancen rung tak blakani kok. Ki lurah. Nek kowe butuh ngerti sapa sing tak cepake kanggo jamasi pecut kilat buwana ku ya sik cindhe wulung ku.
1: Sik. Jane kowe iki ngerti apa itok-itok ora ngerti? Heh? Nek cindhe wulung kuwi calon katresnanku, calon dadi bojoku. Kok kowe malah ngandakke cindhe wulung bakal kok jokke minangka kurban. Apa ora kleru Jayawaksa? Kuwi aja ngaya-wara kowe, heh?
0: Ki lurah Ngrang Sewu. Aku kandha ngene iki ora kok ming waton omong. Ning yo aku omong nganggo waton. Aku ngerti. Apa sing tok lakoni lamun kowe lagi nyedhaki karo cindhe wulung. Apa kahanan ing kono aku tansah ngerti.
1: Kowe ngerti yen aku tresno marang cindhe wulung?
0: Ngerti. Ning cindhe wulung ora nanggapi katresnanmu. Bener apa ora?
1: Bener. Bener.
0: Kowe saben-saben ngrimuk. Kowe saben-saben gelembuk. Yen kowe kepengin diladeni dening cindhe wulung. Kowe ngandhakake, meratilake tresnamu tanpa upama. Aku yo ngerti. Ning nyatane nyatane si cindhe wulung ora tau gelem nglanggati katresnanku. Lah ning papan kene iki aku wis ora butuh meneh golek prawan liya pinangka tumbaling pecut kilat buwana darbekmu. Sebab wurung tan wurung cindhe wulung ya mesti bakal tok korbanke pinangka tumbaling pecutmu.
1: Ora. Cindhe wulung bakal tak tersenani. Cindhe wulung bakal tak wisuda minangka baboning para maling, para kecu ing gunung kidul.
2: Kakang Ngrang Sewu,
1: Adi Respati.
2: Nek pancen Kakang Ngrang Sewu kuwi tresna tenan karo cindhe wulung.
1: Aku tresna tenan iki,
2: heh. Yo aja nganti ditumbalake. Golek prawan liya.
1: Bener kowe.
2: Yen pancen Kakang Jayawaksa kuwi ora saguh, mengko aku sing saguh. Golek prawan ana ing Karang Pradisan kono.
1: Respati.
2: Yo, piye,
1: Kak? Aku tresno banget marang cindhe wulung. Cindhe wulung durung gelem nglanggati marang aku. Mbok menawa wae. Yo ming durung Respati.
2: Kudu telaten, Kang.
1: Iya. Dene wong tresno karo wong wadon kuwi pancen kudu telaten, sabar. Yen perlu wong wadon kuwi ojo pisan-pisan dikasari, nggih. Ditresnani. Jalar apa wong wadon kuwi bebudene alus. Nek nganti di kasari mesakake.
0: Aku lagi krungu sepisan jiki tembungmu sing kaya ngono kuwi, Lurah. Kowe duweni rasa welas, duweni rasa asih, duweni rasa pangeman.

0: Ora cengengesan kowe.
1: Kok kowe duwe pamrih? Kowe kepengin ngalap si cinde wulung. Neng ora apa-apa. Wong aku kuwi wongmu. Wong aku kuwi gerombolan sawer wulung ning kene iki ya dituwake. Aku ngerti. Pepuntun ning lelakonmu, kowe ngeboti kepengin tresnani karo cinde wulung. Ora apa-apa. Sesuk tumbal kuwi bisa golek liya.
0: Bener. Sing tak karep ki yo ngono kuwi. Nek cinde wulung kae pancen beda. Bocah wadon sing beda karo bocah wadon sing wis tau tak tumbalake.
2: Aku yakinake cinde wulung mesti gelem karo kowe, Kang.
0: Iya.
2: Lagi mengko diuja bondo. Wong wedok ngendi yen dujo bondo ora bakal tresno.
0: Bener kowe. Luluh ke atine wong wedok ki gejaba kanthi tetembungan sing alus. Uga kanthi srono bondo lan beya eh.
2: Ha iya.
1: Resnati.
2: Iya piye, Kang?
1: Durung tau nyawang utawa merui priye carane Ki Lurah Ngangrang Sewu kuwi nglembuk utawa ngrimuk karo si cinde wulung. Saktenane wis ora kurang-kurang. Reka daya pamputi daya japa mantra wis dicake. Ning pancen cinde wulung kuwi duweni ati sing tatak tetek teguh karo kekarpane. Dheweke kuat jaga anteping ati nampik karo si kakang Ngangrang Sewu.
2: Kuwi ming durung kepepet, Kang. Wong wedok ki anggere wis kepepet bondo. Wis. Butuhe akeh ora ndek bondo. Mesthi katut.
1: Wektu saiki cinde wulung mapan ning kene iki. Ora bisa mikir butuh apa-apa to. Butuhe mung dislametke kepengin uwal saka cengkermane kakang Ngangrang Sewu. Ning aku wong sing setia bekti marang kakang Ki Lurah Ngangrang Sewu.
2: Lho nek kowe setia bekti karo kakang Ngangrang Sewu, kuwi ra kudune malah mbombong kakang Ngangrang Sewu ben supaya bisa klakon ngepek bojo si cinde wulung kuwi.
1: Aku kandha ngene iki ra padha wae karo aku ki nindingi. Kaya ngopo anteping atine Ki Lurah Ngangrang Sewu?
0: Jayawarman. Tumrap
1: cinde wulung
0: lan kowe sepati.
2: Iya piye, Kang?
0: Mung emane kan saiki kok durung ono bocah wadon sing wis bisa disiagakake minangka tumbal kakang.
1: Ngene saiki andum gawe. Andum pa gawe.
0: Andum gawe kepi.
1: Aku tak nyedaki. Nyedaki cilik.
0: Andum gawe kepi.
1: Tak rimuke. Men gelem nglangkat
0: nek tekan saiki durung entuk ijol sak liyane cinde wulung apa aku kelakon aku ngurban lagi katresnanku gegantilane atiku si cinde wulung Jayawreksa.
2: Kang, apa dina iki wae aku tak ngupadi prawan kanggo tumbal pusakane kakang Ngangrang Sewu.
0: Sabar isi sing baku cinde wulung suwe dirimu marang Adi Jayawreksa ning kepeksane.
2: Iya,
0: menawa di cinde wulung wangkot cinde wulung ora gelem lati marang aku, ora gelem tak pek bojo. Apa tegese aku tresno marang cinde wulung? Cinde wulung bakal korbanake minangka sesaji, minangka tumbal jamasi pusaka.
2: Iki karepe kakang Ngangrang Sewu kepriye?
0: Jayawreksa.
1: Apa?
0: Kowe nak ketono nang nggowo. Sepisan meneh todinen. Si cinde wulung. Nek cinde wulung tetep wangkot, kepeksa ngurbanke marang cinde wulung.
1: Oh ya. Ngendi kamu tak sangka. Dawuhmu tak sendikani. Tak caketane di cinde wulung. Tak rimuke.
0: Kowe
2: piye, Kak?
0: Kowe nak ketolong kutho goreng pajan. Kowe golek sisik melik. Kepiye sak usi? Wong-wong pajang kudu bendak sirah. Kudu rebut yudo rebut panguwasa. Nek pancen wis cetha. Sopo sing minangka rawan? Sopo sing minangka mungsuh? Kowe matur marang aku.
2: Yo, tak estoke kak. Aku budal ning Kutha Gara Pajang. Ngestumu tak jaluk.

0: wonten dawuh napa Ndarunggung Rakajaya?
1: Dene caket. Mergo sing ngartak rembug sok supaya wayaja nganti ngerti lan krungu.
0: Kok Ndarunggung ngendika sok sapa ora kena krungu menika? Kula saya bingung to.
1: Pamingit
0: iji kula.
1: Kowe abdiku sing caket. Apa wae bab sing ana sambunge karo gegayuhanku? Kowe kudu ngerti. Lan kowe sing tak percaya ora bakal keprojol menyang sapa wae. Luwih-luwih salah sawijining Narapraja ing Pajang.
0: Iya. Setya bekti kula dateng Ndarunggung Rakajaya menika mboten perlu dipun waskuwatosaken. Tegesipun kula setya lan bekti.
1: Ya. Aku ra kleru. Milih abdi kaya dene kowe pamingit.
0: Iya.
1: Ngene ya, pamingit.
0: Kados pundi, Ra?
1: Iki kaludangan sing luwih becik tumrap sambungi karo kegayaanku. Gerak dalem Kanjeng Sultan saya santer. Kepriye wae kuwi ana sambung rapti karo kahanan Pajang sing ora dadi ora becik.
0: Iji.
1: Nah, sumangkahku wis kelakon siji. Tumenggung Arya Guna wis tak singkirke. Nganti saiki dadi geger. Ngembet Joko Pandan sing pancen tak eringi bocah kae. Uga wis sumingkir. Diparingi kalubangan sesasi kudu bisa nggoleki sapa sing ngidani Kakang Tumenggung Arya Guna. Ning iki wis meh sesasi durung ana keterangane. Malah Joko Pandan saiki ilang saka dalem katemenggungan. Embuh menyang diparane. Bare pekabaran digawa wong Nyolowadi. Amro, aku njur dawuh marang kabeh prajurit sing marang aku saya didoke saka Kasultanan Pajang nek perlu dipateni.
0: Nyuwun pangapunten Ndarunggung Rakajaya, ingkang dadosaken gumuning manah kula menika kok ngantos Ndarunggung menika nggih nyuwun saya wutu mindak kados ngaten menika. Nah menika kula badhe sabiyantu anggen kula badhe jumangkah menika sepatu sembotan mangu-mangu menika. Menika kagungan kerso menopo.
1: Wah, piye ya bocah iki, eh? Aku ngarep wis kondo marang kowe. Iki kaludangan sing becik. Ayo kamukten pamingit, eh? Sing digayuh kamukten. Wong urip eneng ngalam donya iki nek wis kedunungan kamukten. Ora kekurangan samu barang keturutan opo sing dadi kesenengane. Wis jenenge wong urip sing sampurna. Eh?
0: Iji.
1: Nah, yen kowe sak biantu marang aku lahir batin. Muktiku ya muktimu pamingit. Eh?
0: Iji. Dados sedaya banten lan kurban menika ugi saged kangge napa gegayuhan ingkang langkung luhur ngaten napa
1: pancat dan tinggu golek kamukten sing kira-kira ngeridu marang gegayuhanku mendak singkirke.
0: Oh iya
1: kowe kondo yen arep matur bab anak kula nang pamuncar. Pamuncar kene ngopo?
0: Iya. Kepareng matur Ndarunggung menika nggih dados no kawinan pilih ingkang putra Den Mas Pamuncar menika saged kula umpamiaken ucul saking ngembanan
1: lirik
0: boten saged kula pripih tetep ngrega kajengipun piyambak sampetipun kalian katresnanipun
1: karo kembang aruk
0: inji
1: Pamuncar tuh tidak kepiye
0: tetep badhe nresnani menawi boten saktipun tampi malah badhe ngrudo peksa menika nggih.
2: Senengane nggugu karepe dhewe mergo jenengan tansah ngugung.
1: Suweni. Teko-teko kok njenengan nyucuh karo wong lanang nyalahke,
2: Nyatanipun si Pamuncar sakniki nggugu karepe dhewe, anak ora mbangun miturut karo wong tuwa, mergo sampean ming tansah ngugung si Pamuncar niku. Apa-apa dituruti, apa-apa dituruti, cara wong mlaku ki wis minggo dalan sampean yo meneng wae malah ngubyungi.
1: Sik to. Wong jan Yesus ngomong ora kena diselani. Suweni.
2: Pripun?
1: Pamuncar ki yo wis tak kandhani. Kudu sabar atine anggone ngrimuk kembang arum supaya nimbangi katresnane. Aku malah arep ngrudo peksa kuwi.
2: Niku lak mergo sampean to sing tansah ngubyung.
1: Kok aku mongko panggula wentah sing baku ki ibu. Sing tansah caket ki ibu.
2: Kula niki wis ora kurang-kurang leh kula nggula wentah si Pamuncar niku supaya dadi anak sing mbangun miturut karo wong tuwa. Supaya bisa migunani wong tuwa, bekti wong tuwa, migunani tumrap agama lan negarane. Ning ora kaya sampean apa-apa dituruti, apa-apa diugung. Mbah anak bener mbah luput ming di sampean ora benerke nek anak luput malah ming ngumpul.
1: Yo wis aku sing salah aku wis nek nggon ala aku nek nggon apik kowe.
2: Lho nyatane sing sakniki Pamuncar nggugu karepe dhewe paribasan mlaku sing dalan ora bener sampean yo meneng wae etok-etok ora ngerti. Kudune nek anak ki sampean ya melu cawe-cawe, bener ki anak nek kira-kira anake kleru, ora ming meneng wae ming jenengan.
1: Nek aku ora cawe-cawe, aku ora nimbali karo pamingit tak dangu kepriye Pamuncar, eh? Nah, nggon kaya ngene iki lho. Suweni saiki ora sah perlu nesu wae dirembuk supaya apik. Ndak ngeri tunggungku kagungan kekacauan Suweni.
2: Kang Mas, nun sewu. Kula niku jane sampun ngertos rancangan panjenengan menika. Pun ngertos ning ati kula niku jane mboten gatuk kali rancangan panjenengan niku lho.
1: Loh. Sesuk aku mukti rak yo kamuktenmu to Suweni,
2: Golek kamukten niku ora kudu nganggo dalan sing ora bener, Kang Mas. Sing aja nganti gawe kapitunane liyan.
1: Wah, kok ngurani aku to kowe?
2: Non sewu. Kula ora kok ngurani niku mboten ning kula niku jane namung ngemotake garwane sing badhe kejlomprong ing luput. Ora ngurani iki mboten. Sepisan malih nggih Kang Mas, mbok njih sampun. Jenengan mboten sah golek kamukten sing kanthi cara mboten leres niku.
1: Piye? Kowe njaluk tak tampek, eh?
2: Oh,
1: kok njaluk tampek?
2: Cetanipun jenengan mboten kersa ndarator kula nggih sampun. Nek wonten napa-napanipun monggo dirasake dhewe
1: karo melu-melu. Tak tanggunge dhewe.
0: Aduh, nyuwun pangapunten Drenggo, Mbah.
1: Wis, kowe ora usah kuwatir, ora usah sumelang perkara karwaku Suweni.
0: Iji, Drenggo.
1: Sing baku kowe nderek apa sing dadi dawuh timbalanku?
0: Kulo tansah ngestuaken ta.
1: Saiki ngene. Pamigit,
0: kulo
1: nek perlu kowe nggawa kanca. Laledang goleki Joko Pandan. Kudu saya adoh karo Pajang. Nek perlu yen ana wektu sing becik pateni sisan Joko Pandan.
0: Pesanipun Ndoro Nggo ngaten. Nggih, sendika.
1: Yang
0: pamit.

0: Paman. Iki kok iso bebarengan karo Adi Pangput.
1: Lambemu isih mamah ngono arep mater ta kowe? Aku ngerti wae.
0: Wes ora padha padudon ora padha udur arep matur apa paman?
1: Nggih nyimenggo ngono pancen gragas kok niku.
0: Kowe aja mule nyimenggo lho ibu ki saiki lagi ora kersa lenggah ibu ki jarene gerah selirane wis pirang-pirang dina iki to mung sare terus.
2: Menika ora Doro pamungkur menika badhe pinanggih
0: karo ibu
2: kali ibu nggih
0: iso ning ibu ki saiki lagi ora kersa
1: nek ana wong kesasar tanpa ngerem tanpa ngelekke
0: lah aku wis ngerti kok pakunanmu
1: sembrono wau ngundhut presa sinten Gus jenengan
3: ayo aku kepengin pinanggih nyimenggo
1: nah
3: ini nyatanya nyimenggung orang lenggah sehingga ada Mas Roro kembang harum
1: jadi aku matur ataran ini kok bol aku sama Dewi lah
2: pangapunten buatan rotoh nek nyimenggung lagi gerah lah kalau ngorak buatan ngetos malah nganundoro kembang harum lek ngetos
0: ora apa-apa pancen nek ibu kine lagi gerah selirane lagi ora sekeca ngono kae to wong lagi aku kepengin arep metek iki ora dadi kersane
1: nggih sampun wiwit kala menapa gerah
0: rong dino iki to paman ora kersa mung anane mung sare tak aturi darwe ora kersa kok
1: nggih dereng pun padasken
0: Usada. Ayo durung lah ya kowe mestine nek upamane mengko dikeparengke. Caket dah mengko coba kowe sing matur.
1: Aku arep matur. Apa? Dereng di dokter ke ngono rawane.
2: Iya. Iya nek di Jawa ya kena.
1: Jawa ya kena. Mugi-mugi. Heeh. Ndara enggal dangan. Iya ya. Menika bagus e. Engkang badhe sowan janipun yen kula namung nderekaken nglarapaken saged wungu mboten
0: sapa ibu yo iso ning lagi sare aja kowe ora usah caket mrono kowe ning kene wae ora apa-apa yen arep ana perlu arep matur apa coba saiki kowe matur
1: nggih pripun Gus
3: ajeng mau lek blendung lek jagung arep ngerti apa sing bakal tak
1: nggih
3: aturke marang Mas Roro kembang harum.
1: Mboten sirile matur ki wonten ngersane nyimenggung menapa
3: anu. Ya padha wae.
1: Oh, sami mawon.
3: Yen nyimenggung ora ana ya Mas Roro kembang harum.
1: Oh, saged nampi. Nggih.
0: Adi Pak.
1: Nggih kula tak mireng.
0: Monggo. Aku selak kepengin banget. Seliramu bakal matur apa? Jane wis tak antu-antu lho seliramu ki, Adi.
3: Inggih, Mas Roro.
0: Jane wiwit nalika kowe pamit marang aku bakal ngupati utawa goleki ning ndi Kakang Joko Pandan. Ha iki warta iki sing tak tunggu-tunggu Adi, banjur Kakang Joko Pandan ning ndi kowe wis ketemu apa durung, kahanane kepriye?
3: Nalika semanten kula pamit kalian Mas Roro badhe madosi dunungipun Kakang Joko Pandan. Pangestunipun kula sampun pinanggih kalian Kakang Joko Pandan. Inggih.
0: Anjur, saiki ning ndi kok Kakang Joko Pandan ora bebarengan bali ning katemenggungan ora tok jak.
1: Wis ketemu ora.
0: Bali dhisik ngono lho ya.
1: Omong apa kowe?
0: Gus, nek wis ketemu rak ya mesti
1: ngene. Nggih dirungokke ning kabare tok sing diarep-arep niku. Bagus e Pandan e.
2: Kuwi ora rampung. Belum rampung lek cerita no.
0: Oh iya iya, bacut Nadi.
2: Nggih Mas Roro.
3: Nggih niat nalika semanten. Sak samunipun kula pinanggih kalian Kakang Joko Pandan. Milo Kakang Joko Pandan adren badhe patuh sisik melik.
0: Iya iya, heeh.
3: Kados pundi enggal-enggal saged manggihaken sinten to ingkang nyikoro
0: Rama Temenggung Arya Guna.
3: Inggih, ing Temenggung Arya Guna menika.
0: Bener-bener ya, Adi.
3: Namung nalika semanten lajeng kedatengan pamuncar lan sak kanca kancanipun.
0: Banjur terus kepriye, Adi?
3: Nggih, satemah dados Pasulayan, Mas Roro.
0: Pasulayan?
3: Inggih. Kulo kalian Kakang Joko Pandan dipun krubut dening pamuncar sak tiang-tiangipun.
0: Banjur Kakang Joko Pandan terus kepiye kahanane kok Joro Rabali ning katemungan bareng karo kowe, Adi?
3: Kakang Joko Pandan dipun krocok dedamel.
0: Dikrocok kegaman.
3: Inggih dening tiang-tiangipun pamuncar.
0: Terus Kakang Joko Pandan kepriye, Adi?
3: Namung rahayunipun wonten pawongan ingkang mitulungi Kakang Joko Pandan.
0: Syukur yen ngono, Adi. Oh, banjur pawongan iku mau sapa? Terus Kakang Joko Pandan saiki ning ndi apa? Dislametke pawongan mau, Adi?
3: Kula piyambak ugi mboten mangertos sinten pawongan menika, Mas Roro.
0: Aduh,
3: namung gumun kula. Pawongan ingkang mitulungi Kakang Joko Pandan menika dedek piadek pasuryanipun kok kados swargi Kanjeng Tumenggung Arya Gunung.
2: Waduh, wah.
0: Kok Adi pamuput ki priye toh? Aturmu ki priye, Adi? Mosok sing
3: ingkang kula sumerepi menika mila ngaton menika, Mas Roro.
2: Kang, Kang.
1: Piye ngapa?
2: Kayak badan alus ya,
0: Kang. Adi pamuput.
1: Walos nek ora ketok ngono kuwi kasar
0: nek kok wong sing nyelametke Kakang Joko Pandan ora wong sing culiko. Malah dadi hatiku tuh kuatir. Ojo-ojo wong kuwi mengko kek culiko marang Kakang Joko Pandan.
3: Sampun, Mas Roro.
0: Kena ngopo nggonmu nyetitekke kok kowe ora njur nututi pawongan lan Kakang Joko Pandan, Adi?
3: Kulo kisampun budidaya bujung pawongan wau, Mas Roro. Namung milo pelajari pun banter sangat menopo malih kalian gendong Kakang Joko Pandan.
0: Nek pancen kowe ora ngerti sapa sing pawongan mau, Adi?
3: Inggih, Mas Roro. Namung kulo kok yakinaken pawongan menika tentu badhe tumindak saya dumateng Kakang Joko Pandan. Mboten badhe Kakang Joko Pandan badhe dipun piloro dening pawongan kula wau.
0: Nanging lur nggone ora cetha ngene, Adi. Apa iya Rama Tumenggung Arya Guna duwe wong sing modho rupa rak ya ngono to, Paman?
3: Istripun mila nggih kula badhe sowan Nyimenggung menika badhe nyuwun pirsa perkawis menika.
1: Nggih, jagat menika rak kathah tiyang ingkang meh sami menika wonten, Ndara. Dados dereng kantenan yen menika Kang Rama wong sampun sedo mboten tentu badhe nganu sugeng malih.
0: Rama Menggung Arya Guna mesti dudu nanging semelange atiku gek wong mawar culika. Saya bingung, saya sedih hatiku, Paman.
3: Iki, Mas Roro.
1: Yang culika mboten menika yang badhe culika mesti ngrubot nggih, Gus nggih.
3: Iki
1: wong iki malah digendong
3: wong layu kok.
1: Mboten yen
3: milujengaken Kakang Joko Pandan kok, Mas Roro.
0: Muga-muga pawongan mau bakal mitulungi lan milujengake Kakang Joko Pandan. Nanging emane kowe ya ora ngerti. Sopo pawonganan papan dununge?
3: Inggih.
0: Kaya ngono kuwi dadi.
1: Nggih.
0: Saya tumlawu ngatiku.
2: Iya, Kang, nek kaya
1: ngono. Menika senajan dereng kepanggih, ning sampun cetha. Baguse angsal aja. Kanten awakipun Ki Ambak mangke sami sesarengan budidaya. Gak diplayokke nendi? Ngilan menapa ngidul rak kanton madosi to. Ning tesih
0: kuwi sing jeneng barang ora cethoke njur arep tumuju ning ndi? Arep takon sapa pawongan mau?
1: Ha nggih ingkang nami
3: Mas Roro.
1: Ingkang nami madosi menika. Mesti ra cetha.
2: Ngeten mawon
3: jeneng Ibu Didoyo.
2: Nggih.
3: Madosi wonten pundi dunungipun Kakang Joko Pandan?
0: Kok ya ketula-tula wae Kakang Joko Pandan.
2: Awake dhewe melu golek sisik melek lho
1: iki. Ora
0: mung seneng wis iso ketemu wae kok ana wong sing
3: wis. Kulo lek ndung karo cakup cukup.
2: Oke.
3: Ana ing ketemu
0: ngono wae. Wae Adi. Seliramu iso manggihake Kakang Joko Pandan kanthi luwih.
3: Inggih, pareng nyuwun pamit, Mas Roro.
0: Aku tan

0: gen kowe sou sa. Nelongso lan ora kahukaruan kahanane ati. Neng aku kudu piye? Aku dipepetake dening kahanan. Gak ngerti to.
1: Aku kudu piye? Aku kudu piye? Kudune sing takon kaya ngono kuwi rak ya aku to, Lek. Kok malah ganti takon aku kudu piye? Sing kudune ngono kuwi aku.
0: Iya. Mula kuwi. Saiki kondowo. Aku kudu piye tumrap kowe? Kudu nggawa lunga saka papan kene. Nek konangan kanca-kanca sing padha ngulatake kahanan iki bebaya kang bakal tinempuh.
1: Lek Jaya Werksa, kowe-kowe wis tak anggap dadi gantine wong tuaku. Ana apa wae? Kowe sing ngerti kahananku. Ning nyatane babar blas kowe ora duwe rasa welas karo aku. Kowe tegel karo aku, Lek.
0: Kepepet di nikahanan.
1: Sing mepet ke sapa?
0: Ya atiku dewe.
1: Aku sak karepmu, tumindakmu dewe kok. Terus aku sing mbok nggo korban kaya ngene.
0: Mula supaya iki ora dadi kahanan sing cengkak, kowe manut wae.
1: Aku kurang manut kepiye to, Lek? Heh?
0: Lho saiki kowe kudu manut karo kekarepanku. Kowe tak pasrah ke marang kilurah Ngangrang Sewu Langgatono katresnane kilurah Ngangrang Sewu.
1: Kowe iki kebangetan tenan kok, Lek. Endi rasa welasmu marang aku, Lek? Heh? Rasa welasmu endi? Endi kudune kowe kuwi welas karo aku?
0: Dadi tetep ora saguh. Bener. Nek kowe ora saguh nglanggati katresnane kilurah Ngangrang Sewu, kowe kudu manut karo aku. Blak-blakan wae. Pancen wiwit biyen mulo aku tresno karo kowe, Langgatono katresnanku yo. Wong ayu cindhe wulung.
1: Kowe jenenge kowe iki ngrusak. Ngrusak uripku, Lek. Kowe wis tegel ndelikong marang

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to panca ndriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.